Fem låter, fem bokstaver og hintet var altså i går, P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte.